I ovo je bio posljednji predlog u današnjem izdanju Top Liste u okviru Lektire, As What You're No Good, grupa koja radi zajedno od 75. godine. Naravno, bilo je malo promjena u članovima grupe, ali eto, to je bilo tih 13 numera. Inače, Marko se javio, glasuje upravo Stevie jedan za električni orgazam. Dobro, upisano. Imate još možda minut dva vremena da se javite i glasite 064-020-2200, a vas pozdravljaju Milan, Bane, Alek, Vladimir, uskoro sa vama Ivana i Danijelu u muzičkim detektivima. Želim vam prijetan dan.

0: Peter, Slovenac je naleteo na nemačku minu, potonuo i do danas ostao na istom mestu na Savi u Drenovcu kod Sremske Mitrovice. Neki ga nazivaju i Savski Titanik.
1: Tek da se zna.

vozi nas baga gore, dole, gore, dole, gore, dole, iz lifta kada ispadnemo, onda nam se nekad i prispava, pa onda mora neko i da nas probudi. A ko će probati da nas probudi? Pa Vuk, ako ne znate ko je Vuk, reći ću vam, to je Vuk Stojisavljević, jedan mladi domaći muzičar i kantautor, dečko piše, komponuje, izvodi svoju muziku, svira i gitaru i klavir, pa ajde da čujemo kako to radi.

0: najpoznatija.
1: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
3: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

Grupa Temper City, pesma Reverse Psychology, načućemo i kao predlog broj 4, sastav Kasabian i numeru Nothing Better Than This.

Sastav Kasabian i numera Nothing Better Than This, a u konkurenciji je kao predlog broj 5 grupa Greta Van Fleet sa pesmom So You Stand.

Grupa Greta Van Fleet i pesma So You Stand. U nastavku spuštamo još malo tempo, stiže nam kao predlog broj 6 Roger Taylor u numeri I See You Now.

Predlog broj 9, sastav Smash Mouth i numera Monsters on my block. I za kraj predlog broj 10, duo Royal Blood i pesma 10 over 10.

0: Duo Royal Blood i numera 10 over 10, to su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasite za onu koja vam se najviše dopada, a evo još jednom i gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program2020@gmail.com.
0: Od naše Ružice čuli ste opcije za glasanje, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak sastav Queens of the Stone Age i pesma Easy Street. Dobrodošli!

Američki sastav Greta Van Fleet i pesma So You Stand, drugi singl kojim za 9. oktobar najavljuju peti studijski album Palace for the People. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Queens of the Stone Age i pesma Easy Street.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka, a evo i još jednom opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Roger Taylor u numeri I See You Now.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

on je stvorio veliki radijski hit koji zvuči potpuno suprotno od svega što je se radio i radio sa Trentom Reznorom. I evo i kako pre Angels Breath, ovo su Filter i Take a Picture.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

0: You May Think, sastav The Cars, čiji album preslušavamo i preslušavat ćemo u narednim epizodama emisije. Idemo mi sada u naš Studio 54, mislim da je krajnje vreme, nećemo čekati tamo negde kraj emisije kako ste to navikli, nego lepo odmah, evo nije ni 4 sata, da se mi lepo razmrdamo i ova numera nas je uvela fino u to. Ovo što slušamo kao prvo, mislim da svi znaju i da tačno možete da zamislite ekipu u diskoteci 54 kako Đuska uzove.
1: Ima jedan sjajan video spot, baš prizor iz Studio 54 i Dan Hartman Relight My Fire. Ukucajte to na YouTube-u pa ćete dobiti potpuno jasnu sliku kako je sve to izgledalo i naravno kako zvuči. Prošli put smo slušali Dana Hartmana I Can